0: العبد عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ليوح بطرس شعوب من ينسوني ربي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجم بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنلين كبنين دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف فمي يالا جارفاك ين تتراند ورسك ينجن يردك وچاكا يو يالا سما فمي دفعنا ين دارا نيكو يلون من نفكم ين ين أمولن كم نكون ين دي جل دي كو تكتو كو يالا لدول سما فمي yena gatte gis gis yende yena jal jal sanni ko ci gannaaw gannaaw boole wulen ko ci sen dara mune wante nak inna rabbi werni ni ki sama borom de bima ta'maluna muhit aje tek la lepp lu ngeen def xamna lepp te bu ëllëgé kat dana ngeen rek la ben par ben parce que moy ahkamul hakimin lati شعيب دفع مجرد دال دي ملني كتائي كسين بير ملن يا قومي ينسمو نت يعملوا على مكانتكم دفلن توبو سين بني خبكم بناو بمالن خمال بلط ملن نيخ دفلن نيخ كيب كو خمنتني دم غبر لنيخ ngay def ci soale woo yàlla yàlla itam bu boogaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ci limma digal wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxziihi wa man huwa kaadibun ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man ni topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg dañuy am teranga yu koy waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib nama muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax naa ko moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladina aamanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyaarihim jaathimin yàlla nee na xeeb loogu dañoo di ëhlu madiana ci ñoom la yónni woon yonente yàlla Shu'ayb yàlla nee na kenaar ko ba Shu'ayb tayee ma tayyi nee na yonente yàlla Jibril laa yebal yonente yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di dal ñooñu mooy ëhlu Madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calon ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doye di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku gënu doon Shu'ayb rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab gal ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yebal fa itam yonente yàlla Shu'ayb pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour ko lum jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkke woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag Shu'ayb pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi njëf la kum yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko وانت بيو نيوي للقران نكلي دفني كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين يعلم ان كذب وجدنا اصحاب الايكه نعم ننجرق بشعيب نيوي دنكو ودي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وحين لن ينسلوا متخماد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله لنا بدل يالا وأطيعون تنقطم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واجي من عندي وانت جميل انتي الله سخنا ومتي درم جميل الله رك ما تخمي وات بلان متي في درم نخصه له ومت درم تي الله لا تخول من لا تجيس نخ فيك انتني دني وات تي الله كوني فايل سنو ديني بكي فايل دانك سوسن ليبان دغن ولا بواتي بدغن ريتم سوسا قصبس دغن لغدن بباي واتي من لنا كون سخلو من ين فايل سخلو من ين جوخ متي أدية سخلو من ين جوخ متي درا جمي الله لك موتخ مي واتي موتخمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بغي أوفي كيلة من ين جم مثل من ين دي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولن دي ساتشت من ين دي بيزي أك من ين دي نتي أك من ين دي جاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبان جا ساتش من ين مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين قل ما مني أصحاب الأيكة أك أهل مدينة نيابكون أي جيكو تاكك نيني بن دون جامو ñele dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaabu ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يو شعبك لا منوني دعوا لا جبر بنا لكم دف يو كد ميرولو وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين منكو يو دعوا نكلو لدو نكركم من نكركم من kon bu fi nekk diñu xaalu wala nañuy waar wa inna dhannaka la min al-kadhibin te ñun sax dañu faat ne li ngay wax du dëgg ay xani kessel kon teer salaam yi ñekk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi mu gudd wi yépp ñekk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min as-samaa'i in kunta min as-saadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba tolaraa bu ngeen ma ñaanee mu may leen ñoom nag ñaan loo nanu yaa ngi ci yàlla Shaaib waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcce mu gën mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkk di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dañu ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nañu ko. Lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko. Yàlla nee na wante fa axadahum azaabu yawmin dhulla innahu kaana azaaba yawmin adhim. Yàlla nee na wante lama leen fay muy ngubal mu ñuy tuddee yawmin dhulla, muy ngubal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc. Mu ni yawmu dhulla, bis bi ñuy wax yawmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka. Xam nga ashabu madina ñu yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom, jibril muy yuuxu rek ñu faat. Mu dee ashabul ayka ñoom moom azaabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom. Ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara, daf nekkul juróom-ñaari buntu safara yu ubbil ma ci benn. Malik daal di ubbi benn buntu safara bi, ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa, mu raam rek wut si àdduna. Bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu, ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti, fekk ubbi nañu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq, congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag. Loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni mu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na seen normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la. Fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko ne ñëw, teex maa ngi fii. Waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bireen almet sànni ca, mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. Gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp, yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw. Ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di dormi kese
1: kenn mënatu la xamé kenn nit ci nit ñi waaw ña gëmon mom dara la lu leen yegu ñu tango yegu ñu dara ndax ñu gëmon shaib ñene nu mbugal mi joge ci ko asaman ñoko sakku won ndax ñoo waxoon yenen ci yalla shaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu té modi ahlu madyan ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shaib wante bo dé xol shaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëm nga tu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yi du seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu ni dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla shaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee pab dia

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خالف سن صبي شو أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di Dije Pakku tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoon ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idrisa, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amal ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca doon moo ca nekk yonent comme moom muy fiis. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla noonu.

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يجوز إذا غضب شق السبع نصفين. منك هو يوم ينتهي يصف نقلك التلمان لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا ما نرم بدل بكل دون يوخ ابو يوخ يوخ بدنا ام دولة فور فور اي بو خمين تيني جيكين جو ام بجوكو ديك نينا لنغا ام بدنا جيني جي سبير وادي جسوف نينتم كوني وحيه وسا موجس ببير ام نت كتن بو خمين تيني su jappon gaynde itam dañu xëj la koy xëj gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ne ñaam ñooñu rek doy nañ comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom. Fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni ma'ahum qaala aw tuhibu zalik ya bunay qaala naam. Bi nga xamanteni Yaqub dégg na takk yi nga xamanteni jóge na ci mbokki Yusuf yi nee na ca xelam commencé dal Yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ñu ma ànd ak ñoom. Yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla Ishaq bi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci Yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi. Bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa at'imu wa in atisha fasqaw wa qumu alayhi wa la tut'ibuhu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin الله خليفة عليكم بمن بنجي بيتي بنت كرغي كابي لا نوخ دفني يين سمي دوم مان لين دي دينك ادان يال مان لين دي دينك ايتم سما سوبي بي ني وخ يوسف دا خامني سما دوم لا تي دام كو سوب مان لين دي نيان ندير جيم يال خالي بو خيفي نانين كو جوخ مو ليك سما هي نانين كو جوخ مو نان na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla Yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf waaye nag lu jiitu ñu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yànk daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allah rab alamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi. Bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom Yaquba daal di ñibbi. Léegi nag Yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariyya adhmaru lahu aladawa walbagda wa tarakuhu fa jaala yastaghiisu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa axada wa amma kaana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بن خمين تني جل منكو يحبكو جي ألبي بني دفع بجي ألبي
ci lañu fecc nak ci lañu fassen kalam min ni doon tu won ni fani to ko mere ko yusu kum jub rek mu dum ni kum jub ci fani rek mu dum ni min ni nek tu won ñoo min ni du ñoom ñoo doon tax ak mom ci bir kër yusu da di jax ne da di jël tay biñ ko defaloon yobala mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bir ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andu nak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lek ñu tay yu xat ko do do yu met di ko do do yu met ku mu dem ci mom ko ko bëna mu dem ba jax bi ñu ko doori nak bu mu xam ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak mu tok ñu ñepp ñu tok fal ñu sangi ma ba xam ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mu xam ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom yëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamanteni Yusufa nekkee woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ kéro de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla Yusuf ngir jëf na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci ma siy am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم لبوزا وكانت ابن خالته واحكمهم فيه رديا مولا ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه بما خمتني جبن فور لانك ليك لي في اسمه يجك لكم من وراء رك يوسف بن يون ام قرات جباكام رك دوتكم لبوزا مولا

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ginnaw bi ñu sant yalla jullu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jullu ci ay ñooñu ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen doon waxtaan nañ ci aljuma yi weesu bi mu di istibaaru yonente yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonente yàlla yaxu te diine gi waxoon ko ne ko dañ maa tuumaa duural ma. Ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu te dara. Nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngir diñ ko ak càcc. Kon duural nga ko, mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg na wolof bi, ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonente yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko dal ko dugal ci kas bi, te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku. Moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kàll. Waaye Yusuf deful dara noo xamante ni rek war na mu dugg ca kas bi bu dee ci wàllu baati. Su dee ci baati nag gis nañ ne war na dugg kas bi, ndax xel mi moo mooy li mu jëm mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kas pour loolu kafaara Bakar. Mais nag yaa ci wàllu Yusuf ci biir kas boobu leen ko defee mu nekk ak lit. Boo demee ci kas rose yi mooy moom mu ngi wax ni yaa ci wàllu Yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeent fukki at. Léegi nag yonente yàlla yi itam jotoon na nobu war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonente yàlla Isa. Mooy kon dafa niru ñaari yonente yooyu. Kon yonente yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nobu war. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu mu am fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent bañ ne ci fanweeri at. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nobu war. Ñu ne nag yonente yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi, kenn ki moo yoroon wàllu mu naan nguur gi lépp lu nguur gi di naan ci la koy jaar kenn ki moo yoroon wàllu nguuram lépp lu nguur gi di lekk lu jëm ci wàllu nguur kooku moo ko yoroon ñoom yaan yooyu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kasu keroog bu ñuy dugg ca kasu ba fekk na itam yonent yàlla Yusuf di dugg ca kasu ba ñu am na noo ñoom ñett duggandoo kasu loolu alquran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaan mu ngi ne kon yonent yàlla Yusuf dugg na ca kasu ba mu duggoo ca kasu ba itam waa kasu ba yëpp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi waqad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jiru inna fi hada al'ajri thawaba fa qalu ya fata barakallahu بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمال والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من sëriñ boobu ñuy wax Qatada nee na Yusuf ku doon jëf yu rafet la ci biir kaso bi mu ne kat ku ma tànn feebar ci biir kaso bi nee na Yusuf mooy jëf di la wutaale garab di la fal nee na ku ma tànn am ak ñàq rek nee na def nay yërëm ba bokk ak yow ñàq rek nee na itam ku daan fàllu ci wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba bu jigéen daf ko daan naafi la nee na Yusuf fekkoon na ci biir kaso bi alu nit yoo xamante ni dañ na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar topp na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu gëtt wuñ nekk ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kaso bi mukk fay ñuy dee dem ba natt biñ leen bi leen yàlla teg nekk natt bu tiif seen ñax la yàgg waaye res ba lii la leen doon wax ci biir kaso bi nañ leen dégleen te mun su ngeen déggee te mukk li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jëf dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba ma yàgg-yàgg dana teg yow bi ma ko wax wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet jind rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëgatuñu wajatu kaso bi ñu maa bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu respect bi ma defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dañ ko laabi ci biir kaso bi waa bi ñëw waay ji ne yaay kan Yusuf na leen man maa Yusuf a doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ne Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def Yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daan yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amul ci yow sax Yusuf na leen nag ah ma gën gi nag gën tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma tëram
1: bëggul na ma
0: waaye ba mu duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mooy kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a wan rek ni nitu yàlla kenn du ko ñooxu nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dàng ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam na ma ko laaj ne ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko et mu mel ni kon dafa xam na ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax fu mel ni commencé nañoo diig ak kenn ki daal di jóg te moo di ci nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne fa inni raaytuka anni fii bustaanin fa idaa ana bi asli karmatin aleyha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa safaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا معك من المحسنين إيه سابيس ربنا كمان دي دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين شعبين ممن دماء نكتي بين تاتو غربو غريبين نينا ما تقفنك نياري تكبو غريبين nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laajew Yusuf gént googu lan la ndaxte kafam boobu nag man de bii gëma gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafa xam xam nga te baax Yusuf itam te mu basaas rek siy gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا معك من المحسنين ويوسف دفن وابنان لما عندي حمادة الموي إنهم هني بريقاري جيكم بي ورحل كل جفتي جكسة في جفتنكم من نهر وحن يوم ولم يدون فاو من نهر وحن بدبرا لنجكم يأكسفي loolu moo beneen néew ci dima yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisu ko kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' à nag na leen ma ana bi kaa yi ne waa saahir man de duma jibal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñoo ñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne menku na ay xaram yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm لجنب يبقى بجر وهم ببلين وهمين خرنين بجام أم البن نجاين أم البن نفير نيام صلو مويدي نجين جامو يا الله خمد مولين بنت ما إني كرت من لدى قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتخذت من لدى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل من مندي مصنع بك تيون قلن أخمته بمريال تيتم دنيو ودي على حرن أم يونيو بكما تسنيون جيه ومالين بكما تنيو تدار مندي توب يون من أخمته مودي يون إبراهيم ديون إسحاق ديون يعقوب تيتم نعم نحن بقال لك يا لك دع لا نخي ولا بخمنتني يا لدفن لك وإن بك بكينت نعم دين سنت سنقلم تخي ولين لندفن لك يا لدفن دفن دين ورسك لين نعم يدل سنت كرين لن ورن جخي نجح وكرين نعم يا صاحب السجن أكبركم متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعين يندق ما تكشف مليان دلاج نق أي يلا يتخلقه يلا بينك بوس بينك خالص بينك لنجور بينك دك بينك خير يلي نفسه يلا نق يلا يتخلقه يوي يمكن بين يلا بخمنتني مون نق من لب بين يلا بين نق لب من لب يكو واحد مون موحم dana dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yërmë ne ñëpp defaj aajo yi defaj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóorof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wuta ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gëmul yéen ndax jaramuwu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju màcc mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la ñu jub ci mësëb ñu doy ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu wax ni bi ñu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nañu laaj ko gett gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila mandilatihi wa amma manaqidu thalaa fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yuslam wa silalu allati ra'aha fi lmanam thalathatu ayamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين dakkon ba ko nara ko buur bi moo di ne def fi def def ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañen nga jël ci pandre dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu moo di ne defe nga fi ñetti fan yoo xamanteni da ko toog ci kasso bi mu ñetti fan yi jeexee dañen nga jël si ray la suñu rayee nag danañ la sànni buy la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarrib wa ilmaka hadha fa qala yusuf qada allahu al-amr alladhi fihi tastaftiyan mune Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na leen gént nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gént ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne am mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xam mi mu tax nitu yàlla fexeel ba la muy wax yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delloowaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañu koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya sahibay sij amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yusmabu fa taakulu ltayru min rasihi qutiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kuraa da leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban kuraa moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contraire buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaare ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy kaajal ñoom kon lakk këtu mbur di ko lakkal mburu buñ ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour ray ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen rayee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraanga yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraanga yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu tàyyoo ko reer mu war a reer te buur bu tàbbi ci mburu bi nag dañ bay xel serviseur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam mbii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga dee moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di tegaat mburu mi daal di teg itam jus bi laanu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk ko mu lakk ki ne du ko rek ndax xam ne di dem na ci loppal ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ci serviseur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko laam fees ndax dafa jëtal lu bon ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ci kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seen i mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ci kaso ba yuus ko leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént gi dëppoo na dégg ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mooy rey buur bi kenn kéro ci kasso ba pour dem delluwaat ci palaatam bi Yusufa wax na ko Yusufa daf ko wax bu mu ñëw mëtam man dañu ma bëgg moo di soo demee ci guur ba nga ne maa ngi ci kasso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttewul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dala fitne ci léegi nag soo demee nga fàtte ni ma nekkal moom yàlla mel na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla daf na yàlla fexe ba natt Yusufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ahi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk muy yusuf mu ne ko bu dee woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko saviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam ndekee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nett di nam wax ni jibril alayhi salaam nett dina wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu nee Yusufa xam ne na ko xam ne ni kii jëm na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bàyyi ko lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo fii ak yow ni nga sell yow Jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

sa ñaan. Yalla neena jéggal na la, jéggal na Yusufa, jéggal na itam feeram yi nga xamanteni ñoo ko tooñal, te itam wala rerante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent. Waaw, ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ne innama ghafurur rahim, yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara. Ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut. Moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw si gi. Ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent. Ñoom feeru musko yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent. Moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla Yaqub ne ko nangu naa sa ñaan, yàlla nangu na sa ñaan, te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent. Yow nag bi nga xamante ni nag Yaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent, dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent. Ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooj ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at. Wala itam bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yaquba daal di génn àdduna. Bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaac. Moo tax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaac, foofu ñu ko suul. Wane jumaa bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim. Kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll. Bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkkal boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom Yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwil alahadith faatira alsamawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف دا دي واخني ياو سما بروم ياو دا ياما ماي نغوف تي تام ياما ديف يننت جانغال ما نغي فاي جنت ياو بوم بيغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف ياو دا ياي سما كليفا في تي ادنا اك تان لاك ايتام تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي ديدا yàlla nga deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waa xeq lay bés salihin, yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yow yi, yàlla bokk ci ñoom. Ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaam amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oudi tasma laxna Daoudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be li lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex way bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manna bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon melni walu kafi danaka ada ko andi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخكو يالا جوخناك جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو دغ لولو موي ماي بي غيني ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama le na nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ci yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañ jigen mom xalisay natom waye gor jigenay natom mo ngi lu taxone itam yalla waxul sax ne nit

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كيكو مونتان يي té nekulo fe kenn kan mo la fi wétali la bi ne ko yéggal so bëgge xam ki may wétali ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ ko gis yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji né né gis na benn néw bu teud bi mu gisé néw bi teud الله ببينكو هذا أنيسك هذا جليسك منكو كي مويسة ويتل كي جاي توب دي وقتانك موم الله ببينكو واو واو منكو كي كان الله ببينكو يكتل في بوب بفيتي أمنا بينا تابلو نيكل بوچنك بندو منكي استوارم سوكو ليري دانا خام كان الله yalla daoud di ñew ba ci ñew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنك الوبا من لديو دوم ديو لو انت بين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ممنيو دوما يوحد دوننا جني أت tapna gini pale tapna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ye mbedd ye yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen dana itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekki ci nguur gu nexe nonu ak na wër ma lepp huy sima neena amna benn malaaka buma dikkal bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkale nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xrum motaxone yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax ne nit yi dan nan ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek ak nañu ni te takk na ko ndax xammem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ca waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu ngi caaxaan di caaxaan rek ñi ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun
motax ñu né nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenente yalla Dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenente yalla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nak soo ba jéggulul boppam لأن وحني اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلينيان يلا نججل مويكتي أما أنا سو ججل مويكتي دم ممن ججل عليه خمد كي أنان يلا يلا نتجني في كسبة تيونغا نيك في كسبة بلين تجي يتم يجن عليه موتاك بودي نيان ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bopp ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla Dawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bopp ñeneen ci Abdullah mu wax ne yent yalla Dawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la kel ko yalla nak waxé né ko ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك كلا وخنا بنت يالا داود نيكو يو يننت يالا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يالا نونا له كون نك دفنا لنغا نيك سما خليفة فيك كوصوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax وأنني الحاكم هو ظل الله في أرضه ما نام أبوكا بي بي الله دون أم كر في تكو سوف يوني أبوكا ينوم يوني ترو يالا يوني يتم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ يانتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني وخنا كي نغنيلو التكت بماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك دا فلين دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي إندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allah yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allah yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jege barab ci yalla manam mu
gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني تي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سونو بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيو ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بونو باخي دك بي لو باخ رك في ام واه borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla Daoud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonenti yalla Daoud di banu Israil waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonenti yalla Daoud ak xetam wi di banu Israil mom lañu tudde qissatu ashabis sabt moy histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla Daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amon aw nit abdullah ibn abbas moko netli inna qauman min bani isra'il sakanu qaryatan ala shati'i al-bahr bayna misr wa madyan حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخناني يوننتي بي نغا فاتي نغا نغا لين لاج لاج لين لاج الجيفي نديرو وا دك بوبو nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejg wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amon aw nit ci banu israël ni dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nek ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñoo dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñoom nak reub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la bu gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mak moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon ñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu degg lo ko laaj Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñune ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye dañ ci ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daoud djogé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi djogé kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daoud dundatul lu yag daldi genn aduna mo nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zulu way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delusse ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ما تي ناك تي غنيل كيغا خامنتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonenti yalla mus Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko muccu yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen tibbi wax ne khuyra sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yenent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kentan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démone ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان دي نيارين جيجين نيوي دا فا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو نك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yonent yalla sulayman pour mo atelen wante yonent yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñewuk yonent yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambur fek fa domam jode dal di wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté tegu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yep buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër mang len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picc romb sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ndul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال الا انبئكم بخير وهو اعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانيه والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ني يونت يالله سليمان رمبون بن خروندوم خروندوم بي دادي ييمو تي لي يالله ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديكي سليمان دغنا واخو خروندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman. Sulayman ko mère lol, waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolu da fay wone ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul. Wante Sulayman yotu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbej ndax mère bu ko mère bu xibatam wone caractère ci kanamu Hudhud, caractère bo xamanteni Hudhud jaxle won na lol, waye yalla dogal mu andak sagom mom. Hudhud dal di wax Sulayman ne ko ya nabi yalla uzkur wuqufaka bayna yadayi llahi azza wa jalla yawm alqiyamah, ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ëlëk sa taxaway yak sa borom ëlëk bu lay atté yonent nga, waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom. Fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man, farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan. Fofu nak da Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur, waye bur bu nek am nga bur, te bur yep yalla modi sen bur. Kon Sulayman bur nga ya ma yilif, wante itam yalla mo la yilif, te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu attal. Kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk. Fofu nak la Sulayman nak deglo Hudhud, mom la alquran wax ne فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن Hudhud da di tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu titon dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi, man de gis na lo xamanteni gisuloko, ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen, ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama, fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep, fek nako mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant, ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu, ñing koy su jotal diko jaamu. Sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo len bind mo len mom, sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq, legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf, yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf, yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray, ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal. Yalla amul benn bur budul mom, momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam, gis na ko nguur gu reey gi itam, gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis. Fofu nak la Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax نواو سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين دانيو خم نخ يو هد هد لنغا وخ دقل ولا دانيو فن بمتي من تدون ريك دانيو خم دارا ففنك لسليمان بند بن لتر لتر بنات لم تدف مودي اي دف كوي يوني بوربي واو دف كوي يوني بوربي فور ووكو تي الإسلام waye lettre bi hout hout ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdullah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي مغي جوغيشي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام كي نيتو يالا يغرات بو فور لا موتاخ نيوم grad yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax sulayman wax ni min abdullah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة السبا بسم الله الرحمن الرحيم منيكو مانجي تامبلي سما لاتر تي تورو يالا دا خامني بسم الله الرحمن الرحيم كادو بو تدلا منيكو السلام على من اتبع الهدى مجدال اك جام خيول مونغا تي ني توپ نجوب كون نك مانغ لاي وو تي نجوب اما بعد غناو بما سانتي يالا كادغوكو jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dagniral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hout hout ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل ننما في اللاتر وعي اللاتر بنك لاتر بو تدل أمن يني كاشة بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayon ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diiso
1: waaw
0: bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tartan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ngi jamar lool xex ak ñom yépp ci xaré xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi ken musu fe dekk dekk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi borom katan la te ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour sét ba xam ndax waaji ab yonent la bu yalla yonni wala itam nguura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tollok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tollok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamne kon ki yenent la aduna ñoruko me yalla rek mom moko ñox waye ndike hutut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hurhut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy sekk dali ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mu ne itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nanu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolou Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Suleyman itam woni li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Suleyman ak bur bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kep koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante de nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غناو بنيو سانتي يالا julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñunam ak sahabam delu senen fasiyene continuer ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demone don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hut hut doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan ma fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hud hud genn te tagguko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekkuko ba bamu delu se mom hud hud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hud hud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërëm jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu la ci sant di la ci gërëm
1: bani rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie

loolen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yet. Ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. Gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. Kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu lchayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina alshayaatina kafaru yucallimuuna annaasa alsixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستكل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي يجدنا نو إتم yenent yalla sulayman nedu ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru يننت يالا سليمان عليه السلام وانت سليمان عليه السلام كو ستل تي ايتام كو ني سوريل يوبون ييغا خامتيني جين نان كوكو موني كو كون شيطاني نيوم كاي نيو في اندي اك نجبار ديكو جانغال نيت ني موني كو ايتام يالا جوخون كو ايتام بنين استوار بو خامتيني امنا سي ديغنتي نياري ملائكه ييغا خامتيني ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alqur'ani wax ne ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني ñari malaika yi yalla junju ci aye bi mudi harut ak marut ñu bari ci firikat yi wax neñ ne ñari malaika len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaika yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombe won ak jamono yenente yalla idris alayhi salam idris ne kon yenente bu sel momi tam malaika yi dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxo wuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ni lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandreng yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxon itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye ibn Abbas dafni amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya deng ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom modon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin غير مزدحمي موم شيس نينا اوا لامو دون ام تي دوم ييب اي شيخ لانو واي سيس دونغ مو نييو ت نيكول شيخ نيك موم نييو موم دونغ كون نييو نا غير نياري حكمه بو نييك بي مودي نييو نا بور فاسيني نيك جيكرو لابودا حكمه نياريل بي مودي ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك تي موم té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci daan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiya bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha فوجه الارض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشه الوجه الصبيح وقابيل اذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا اجود بالسكب دمع وما لي لا اجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو مام حوا ممتم نيكون جيجين جباخ jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabih wa ma yughni al buka'u 'ani al bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi al darih fa abki al nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da al dhabih fo fitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunt biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyar kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqid al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratuma kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom jojo

أهضوا بتبليغها إلا كل صادق أمين. من نجسي في آية بني يوننتي يالا نوح مللنا بوبم شي كوور تيتم دون واخني اب يوننت دفا ورا بوك شي ملوكانم يي وار شي موم مودي مو نيك كوور كو خامني دو وار دو وروج بونو دامي تيم شي سورة النوح بروم بي سبحانه وتعالى مون فاي واخني دي نتلي نوحك نمو نيكي وون اكو نيتم يلا ني إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كن من ننو جس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى. فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه، فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه. يلنتي يلا نوح عليه السلام دنوخني ko rafeton kaddu la ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawari itam ci top lan len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu don wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amon yermane ci ñoom ci nim don wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di len wax fiñu wara jaar bu meuna jubok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu ti bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk meuna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkar bu bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننتي يعني يالا نوح عليه السلام وخنا أو نيتم نيلن جيغلو لن سين بروم نخ يالا ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko toñé su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dootu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonent bi neku su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def
am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindil am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggul len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox na tangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wa yaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wa yaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo leggé mu mbugal la waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet be dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartu ñi bo xife mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgër te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci dëgëron yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax
mu bayiko mu and ak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay biram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day yi bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرن تيال النوح bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fonn maa yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yàlla ak topp ko
wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دونو أو نتم موم دين جيجو ون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xex motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ciek

0: ران جنلی کو یری پوکرے وہ کو چی خوی را پوکرے وہ کو چی خوی کن پچھلی دی طاوس لگ درجہ اکسن سے بری مو کو تار دیل کن لگی جلک بی فخل بدو درجہ فخر بدو سنسي بري لخ يرنتي بي صلى الله عليه وسلم كو سمبلون لك نم دون صلو اي صحنا نيتم وحنا نوني اي صحنا جيجينو يهوديا دان نمو طوالتو sol ay yëre yu riis te jëkk sol dàll yu riis tabaarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sal allahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamulen dal yu cher xamulen sanse ba lolu taxam soxna yi dum seeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sanse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yëre yu cher yoo xam ne yëre génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sanse ndax ñu mën a ah tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yéenay seyeeg Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحة جميلة نيولين من يلا دنا لين جوخ أدنى بمو داي لبلي خيتو سينسة دنا كو يمبل تيين جن أمكو دي تيترو نملين نيح وهي بغين داي سفر جن دوكو تيتم بورغو تدقين جن دون سيال دنين تسك موم ما جوخ كو يني نسعم nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee tawus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sasi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taranga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran waaw ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sel ci yene bu rafet neena koku amna daraja yi malaka yu tedde mu ne ki jang alquran nak ci yene bu sel diko jang ci effort wante taxul nak baat yara tax ca mom wante mu ngay def effort pour jang ko koku amna ci ñaari yool yoolu jang ba ak yoolu effort ba رب سبحانه وتعالى وخنا في حديثنا أهل القرآن يلنتي وخنا أهل القرآن أهل الله وخاصته لأن دا نفنك القرآن لأن نعي نعي الله فرال لأن يتم نعي الله سدو قال يلن شاء الله بولي تبارك الله بكي ومن لي لأننا منت وقت ويجرم نيب بسنت نيب يبقى الرقم يب سن خريف سن سبش حمل يعني لو ملون دون دفل وقت يعني خنا جلين فاتل ريك ني بلغي كسدي نمكو يجاي في تراجو بي كنيو في تراجو بي دانا منا أم لخلص بي دانا منا ميتم يوم الخيام بي كون تبارك الله نيكو جتلوانا أم تي سبب نمين دي نياخ كنيو نيو أمكو تبارك الله قدام إتم سندق دنكم الآن شي أبو كريم برجي شي أنجل إملي بجان كني وقفا لسك قدام فوف دنكم الآن شمون تبارك الله بكي سن حرب سن صفي شيخ أحمد تجاني الله مولان دون دفل وقتاني أنج أكسن حرب والري شي سن إمسيو كلمة الحق تبارك الله مبايلين وشكنا من توتين جن ديقلو نردبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلتي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين في كاتون يالا أكم باخم فسيني وقتانا كيين في يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين تي ني يلنت يالا سليمان يلنت يالا بو ماك موكو جور مودي يلنت يالا داوود عليه السلام يلنت يالا داوود تي اسوارام لا نو генنون مو نيكون يلنت بو بري اي جاكلي اكي ماي yentu yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yentu yalla musa yentu yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep nelen yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi e ñuko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nek def lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek def ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su ruham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba mélam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak le yonent yalla dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum suleyman yalla moma digalon pour suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono boy yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñëw nga folle ko, bu la nit ñi folle wul itam dee dana la folle. Kon yonent yàlla Dawuda dee folli na ko, wante doomam joj ñuy wax Suleyman donn na ko. Moo tax moom la alquran wax ne walaqad ataina Dawuda wa Suleymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla Dawud ak domam joj ñuy wax Suleyman, ñoo leen joxoon valeuru xam xam, jox leen itam nubuwa. Neena ñu sant ma ca nag ci ngëneel gi nga xamante ni defal naa leen ko ci biir way gëm yi. Moo tax yonent yàlla Suleyman bi mu faloo am na lu mu ñaan boroomam. Wax na boroomam ne ko rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Mu ne ko sama borom maa ngi lay jéggulu samay taq-taq ak samay tilim-tilim, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xamante ni kenn dootu ko amati ci li ma jiitu ak li ma féete gannaaw. Moo tax nguuru yonent yàlla Suleyman benn buur dootu ko amati moo xam li ko jiitu la wala li ko mujj. Yàlla nangul ko ñaan gi, defal ko ca itam ay jagle. ñëw na ci xadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yàlla may yonent yàlla Suleyman nguur gu rëy gi du dara ludul yàlla daf ko tegaloon ñett doon ko seetlu. Daf ko tegal alal, tegal ko xam-xam, tegal ko nguur, ne ko boo ci jër rek ma jox la ko ba mu doy sëkk. Wante yonent yàlla Suleyman moom dafa tànnoon xam-xam. Yàlla kontaan ci Suleyman tànn xam-xam, tax mu may ko nguur may ko itam alal, mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex neex, alal li muy neex neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymanu bayn almaali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al maal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleyman alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Dawud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleyman ak Dawud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleyman alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleyman alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleyman, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle. Miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nañ yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleyman, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleyman ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digënté

اهتم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولكي مكي دبلو كدي جنو بني سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانك ين جتن بو أمسلو مودي dama bëgg tuub. Dama bëgg tuub baat la bu nga xamante ni léeg-léeg nit ki dana ko wax mu dëggu ci xolam, léeg-léeg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese-kese yam rek ci làmmiñam. Wante tey bi ñu tax a jóg moo di ki ko wax te fekk bi ma koy wax dëggu na ci xolam. Ndax suñu delloo ci alquran dañu gis ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha. Yéen sama jaam yi nga xamante ni yéen a ngi ci dairatul iman, tuub leen jëm ci seen boroom tuggu wér. Kon aaye boobu daf ñuy won ne ndeke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. ñu ne yàlla may nañu tuub ak bàkkaar bu mën ci doon, bu dul bokkaale rek may nañu ñu tuub ko. Lu jiitu malaaka yi ñuy wax kiraaman katibin, te moo di malaaka yi ñu féete ndeyjoor ak càmmoñ, kii di bind lu baax, kii di bind safaan ba, lu jiitu ñuy bind sa lu bon, yàlla may nañu foofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Ndax soo delloo ci xadis da nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni malaaka mi nga xamante ni moo féeti sa wàllu càmmoñ, yow jullit bi boo defee bakkaar malaaka mi dana yëkkati xalimaam du bind dara, dana nekk juróom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juróom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag musooga bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind, mu di benn bàkkaar rek, di benn bàkkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa jubóog jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala def way yalla mom talal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي مني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناوي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناوي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbéd mi ba ngay delu sa kër jappétu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappétu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar yenn kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waw lolou dan tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوكو ناخ سما بروم كات بروم يرمنل تي كو منا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دنا يومبال تاو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxonna mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي ينيغي جف اي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم جلت بير كي خمينتني الليمان منك خلم كوكو نمو جيس بكار بوكوتك taccor namuy gisse bakkar ndax julli pire namuy gisse bakkar modine da fay gis ne bakkar bi montagne bu reuy la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar ba touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma djugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama ak safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xéet ni muy xébé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xébé itam bakkar ba mu def waye xébel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentir sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xéb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبهم يوني ينتر صلى الله عليه وسلم وخنن ترنالن ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon duñ mëna lak seen yapp waw ndax ku ne benn bant la indi waye bañ ko dajalé doon na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek doon dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi doon xeb bakkar yu ndaw yi waw té dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki lég lég sax bakkar yu reuy yam doon def du ko poser problème parce que bakkar yu reuy ya nga doon def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal ma mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam doon xeb waaw bakkar yi nga doon xeb mo lay duggal safara ndax da neen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarin biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax den ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koku bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nuñu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nuñu itam diisuk bakkar nu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlib bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuup balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al'adhab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metti na te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñi mucc ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandergala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkané waaw ku wax wax bobu danañ ci déggé ni nit ku na ra taxé di la motax kon niñ bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aq ba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne chart yi nga xamanteni modi chart tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé ne saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé ne dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon nan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé mën ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëm yalla rek tax ñu nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ko ci modi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak kitele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lu mdul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu allah malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ci jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yenente bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

وترى يا رحمن إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يا لنا من دنيا غاي شيطاني نينا ñu and ak gaay ñi nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytane and ak yow sheytane and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajji te sa yoon du ci nek do faalé sax war yiñ lay war lutax do ko faalé ndax sheytane bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytane and ak mom sheytane fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko sheytane nge and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne sheytane mo and ak mom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبيش احمد تيجاني ندو دي لين كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawizatul xasana. Al mawizatul xasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yëpp mawizatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دنيا نتفو أمي خل جل لنا صحنا واركو تسلم من وانتي سو جفن ديكوك مومتي يارك تجن دنكو يكون غنكر بمجيخ دنكو تيار بمجيخ. برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawizatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nak soo wooye nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a bew, kii nguur ak alal moo ko tax a bew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna, fir'auna uppalna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax ka upp na, waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuk wante dal li nga wax upp na. Nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan. Toryan moy geej gu déborté, geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lekk kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon, waaw motax baatu toryan ciosanam moo di ndox. Wante nak nit su démé ba nga xamanteni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolo tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuxyaan bi nga xamanteni ci ndox la nu ko miine. Ndax bi muy nekkli histoire yonent yàlla Nuux moom yàlla nee na falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Ñu ne fir'auna ala la taxoon mu beew ak nguur. Am na ku ñuy wax Qarun moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Bal'am mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba looloo taxoon na mu def faas yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexe far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye ku mu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waaraate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuhannas al ayamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. ينتبه تورن بس مني ينتني مان لندي يغل ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni ci bis ci dafa gaaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mankat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak mankat mu ne guddeek beccëk mu ngi yukk di daw dëng melni ay daaba melni ay mbotay yuy daw wala melni ay cumbur doomi mbam yuy daw daw yu gaaw yooyu neena noonu la guddeek beccëk di dawe noonu itam lañuy remplaçante neena ñu ngi jégeel bépp distance bu sori woon neena itam lépp lu bees guddeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xemmem teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëkmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yu yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunub nu mahraan ba mu dajeeg xasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol xasanul basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne nébés bañ ci amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afaraayta in matta'naahum siniina thumma jaa'ahum maa kaanu yuwacduuna maa agna anhum maa kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga aki bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jàmmu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métti rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na maymunu ibnu mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waaftani axsana axsana mawida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow xasanul basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni imaam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam laanahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ni bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xëm bi mu xëmee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy Fatou wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu nenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metti su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee Sidna Ali ñu def ko dafa bëgg ci famille jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara Fatou mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu la ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bégé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni di nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xife da fay retan bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama contane xamne rek lepp mu sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mu amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mo ni itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu taif khayrun min al asad arabit muné ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجرو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كن ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

جلين انت ينتبه صلى الله عليه وسلم من علامة الشقاوة أربعة: نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة، وذكر الحسنات الماضية ولم يدر أقبلت أم ردت، والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: أردتك فلم تردني فتركتك. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غيت خيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو nitu safara la mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diine bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi legi julle tuñu lolu ya ngi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñe la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg de itam te do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci déglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.